0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں مولب انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر اس پروگرام کے معرفت آپ اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے، محمد سعد کی آواز میں، جس کا بول ہے: غیر کو سر کیوں جھکائیں، رب تیرے ہوتے ہوئے رب کسی کو کیوں بنائیں، رب تیرے ہوتے ہوئے۔ سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، تمام حجاج کرام سے گزارش ہے کہ وہ ان بات کو سنیں، اور اگر وہ نہیں ابھی سن پا رہے ہیں تو ان کے رشتہ دار جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کے معرفت سن رہے ہیں، وہ اپنے اپنے حجاج کرام کو اس کے بارے میں آگاہ کرائیں، چونکہ وہاں شدید گرمی کے اوقات ہیں۔ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک کے اوقات میں باہر نکلنے سے حجاج کرام پرہیز کریں، کیونکہ اس وقت درجہ حرارت زیادہ ہے۔ سایہ دار جگہوں کا استعمال کریں، خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور کیفین والے مشروبات سے پرہیز کریں۔ براہ راست دھوپ سے بچنے کے لیے چھتریوں کا استعمال کریں، اور ممکنہ حد تک سایہ دار جگہوں پر ہی رہیں۔ مناسب لباس پہنیں، ہلکے رنگ اور ڈھیلے کپڑے پہنیں تاکہ جسم کو ٹھنڈا رکھا جا سکے۔ طبی سہولیات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کسی بھی جسمانی تکلیف یا گرمی سے متعلق علامات محسوس ہونے پر قریبی طبی مرکز سے رجوع کریں۔ حفاظتی اپلیکیشن کا استعمال کریں، صحتی ایپ پر اپنی صحت کی معلومات درج کریں تاکہ ہنگامی صورت میں فوری طور پر مدد حاصل کی جا سکی۔ سامعین، اس اعلان کے بعد اب پھر ایک نظم کی باری ہے، مفتی شعیب قاسمی کی آواز میں، جس کا بول ہے: آقا کا ہے فرمان، عبادت ہے یہ قربانی، سنت ہے یہ قربانی، سنت ہے یہ قربانی۔ چونکہ یہ قربانی کا موسم ہے، اس لیے قربانی سے متعلق یہ نظم پیش خدمت ہے۔

محترم سامعین، تنویر عالم فلاحی ضلع مورنگ وراٹ نگر کا ارسال کردہ ایک مضمون جس کا عنوان ہے اپنا گھر خوشیوں کا گہوارہ، ان کے مضمون یوں ہے: مختلف ادوار سے گزر کر انسان جو عظیم تجربات حاصل کیے ہیں وہ اسے نئی زندگی اور نئی سوچ عطا کرتے ہیں۔ انسان خوشی کے لیے سرگردہ ہے اور اسے تلاش کر رہا ہے دولت اور مالداری کے حصول میں۔ اس کے لیے چند سوالات ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا ضروری ہے۔ کیا ہم خوش رہنا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے بچے ہمارے بنائے ہوئے اصولوں سے خوش ہیں؟ ہم سے ہمارے دوست و احباب، پڑوسی، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ساتھی مطمئن اور خوش ہیں؟ ان سوالوں کا جواب اگر ہاں میں ہے تو ضرور ہم ایک کامیاب شخصیت کے مالک اور خوشگوار زندگی کے داعی ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں آگے لکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے اپنے بارے میں بتایا کہ رب نے انہیں بہت ہی خوش مزاج، ملنسار، نیک، اطاعت گزار، معاملہ فہم، کفایت شعار اور ذمہ دار بیوی عطا کی ہے۔ میں جب کام کے لیے باہر جانے لگتا ہوں وہ مسکرا کر اور حوصلے کے ساتھ مجھے رخصت کرتی ہے، میری صحت اور میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، بہتر طریقے سے گھر کو سجا کر رکھتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت اور نگرانی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتی ہے، بیجا شکایات، نمود و نمائش، فیشن پرستی اور حرص و حوث سے پاک ہے۔ بتائیے ایسا گھر کیوں نہ خوشیوں کا گہوارہ بنے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی گلہ اور شکوا نہیں ہے۔ کلام الہی کی تلاوت، غور و فکر، اذکار و عبادات کی پابندی اور اچھے اخلاق اور آپسی پیار و محبت سے پورا گھرانہ رب کی خوشی دندی اور برکت سے معمور ہے۔ والد سے بزرگی و احترام، بھائیوں کی عزت اور اپنے بیٹوں سے حسن و سلوک، پوتے اور پوتیوں کی کلکاریوں کی وجہ سے گھر کی فضا خوشگوار ہے۔ سب اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، یہی اس کی عزت و شہرت، نیک نامی، کامیابی اور ترقی کا اصل راز ہے۔ ایسی سوچ کو فن تفکیر، آرٹ آف تھنکنگ کہتے ہیں۔ جس راستے میں سب سے زیادہ کم خطرہ ہے وہ ہمارے گھر کا راستہ ہے۔ اس لیے اپنی شیریں گفتاری، شگفتہ بیانی، خندہ پیشانی، دل آویزی اور دلکشی سے گھر کو ہر لمحہ محبت، خوشی اور مسکراہٹ کا گہوارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ زندگی یوں بھی بہت کم اور مختصر ہے، محبت کے لیے روٹھ کر وقت گنوانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، جو اپنے آپ سے خوش نہیں وہ کسی کے ساتھ خوش نہیں۔ سکھ خوشی کا نام نہیں بلکہ غم اور خوشی دونوں سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہے۔ خوشگوار تعلقات سے ہی گھر خوشگوار بنے گا۔ جب گھر اور خاندان کی مستحکم بنیادوں پر استوار ہوگا تو معاشرے پر بھی اس کے اچھے اثرات رونما ہوں گے۔ اس لیے خود کو ہم پہچانیں اور منصوبہ بند طریقے سے اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیں۔ سامعین، اب پھر ایک نظم کی باری، ساحل رضا قادری کی آواز میں، جس کا بول ہے: قربانی کریں گے دل سے ہم قربانی کریں گے، مولا کر لے قبول، تو مولا کر لے قبول۔

قربانی کریں گے ہم دل سے قربانی کریں گے مولا کر لے قبول مولا کر لے قبول. ابھی قربانی سے متعلق سامعین آپ نظم سماعت فرما رہے تھے. اب ایک مضمون پروفیسر رفعت سلمان انڈیا کے ذریعہ بھیجا ہوا ہے جس کا عنوان ہے پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے. رب کریم نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کا بال پکڑ کر کھینچیں گے. سوال بنتا ہے کہ پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے حالانکہ فیصلہ دل اور دماغ سے کیا جاتا ہے. جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو وہ حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں ہوا ہے اسے قرآن کریم نے اس کی طرف 1400 سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا. دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں. پیشانی کے اس حصے میں جذبات ظاہر ہوتے ہیں. پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بناتا ہے. محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسانی فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ نہ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کو وہ کھو بیٹھے گا. اس حصے کی ان خصوصیات کی بنا پر کلام الہی میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے کیونکہ یہی ارادہ کرنے اور فیصلہ کرنے کی جگہ ہے. محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے. اسی لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت

میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بندوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، پرسکون ہو جاتا ہے۔ رب کریم ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما، آمین۔ سامین، اب حافظ اسرار احمد سلطانی کی آواز میں پھر ایک نظم قربانی سے ہی متعلق۔ بیٹے کو خواب اپنا سنایا خلیل نے، بیٹے کو خواب اپنا سنایا خلیل نے، راضی خدا پہ بیٹے کو پایا خلیل نے۔ سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، اب پرسکون ازدواجی زندگی سے متعلق بیوی کا اثر کہاں تک جاتا ہے، بالخصوص خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس مضمون کو آخر تک سنیں۔ مرد کے تقوی، پرہیزگاری اور حلال و حرام کی کمائی ہونے میں عورت کا بہت عمل دخل ہے۔ ایک بزرگ پانچ وقت کی نماز، اشتراک و چاشت اور تہجد کی نمازیں باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن جوزہ محترمہ کو کہنے لگے کہ تم صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو، کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ بی صاحبہ نے بات سنی اور خاموشی اختیار کر لی۔ دوسرے دن بزرگ صاحب بمشکل فجر کی نماز، وہ بھی آخری وقت میں پڑھ سکے، آنکھ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، فجر کی نماز مشکل سے پڑھ سکا۔ بیگم صاحبہ مسکرا کر کہنے لگی کہ میرے سرتاج، پہلے میں باوضو کھانا بناتی تھی، جس کی برکت سے نماز تہجد کے لیے آپ کی آنکھ آسانی سے کھل جاتی تھی۔ گزشتہ کل آپ نے مجھے تانا دیا تو میں نے رات کا کھانا بے وضو بنایا، جس کی وجہ سے آپ کی تہجد تو گئی، آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو خواتین باوضو کھانا بناتی ہیں اور پاکی کا خاص خیال رکھتی ہیں، اس گھر کے مردوں پہ تقوی اور پرہیزگاری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بیوی حسین ہو تو صرف دنیاوی حور ہوگی، اور اگر متقیہ اور علم والی ہو تو آخرت میں سینکڑوں حوروں کے ملنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ خواتین نیکی و عبادت میں مردوں کی بازو بنیں، مردوں سے آخرت کے انعامات کا تقاضا کریں، نہ کہ فانی

مال کی طلب میں حرام کمانے پر انہیں مجبور کریں۔ خواتین کی نیکی و بدی کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے، اس لیے عارضی آشائش کے لیے نسلوں کا بیڑا غرق نہ کریں۔ سامعین، ان اہم مضمون کے بعد اب پھر ایک نظم نعت شریف کے انداز میں، سید کی آواز میں، جس کا بول ہے: دل پہ عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل پہ عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے۔ سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، اب انڈیا سے پھر ایک بھیجا ہوا مضمون قاری رفیق صاحب کا، آداب زندگی سے متعلق مضمون نہیں، یہ کچھ سنہرے نقوص ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ سانپ سے نہ ڈریں کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈریں جو اپنا بن کر ڈستا ہے، وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا وہ انمول موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ممکن ہی نہیں، اس لیے وقت کی ہم قدر کریں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین رکھیں جتنا ہم دوائیوں پر یقین رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی تو لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہیں اس کے لیے ہم دعا کرتے رہیں، ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، رب العالمین کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے تو یہ رو رو کے آپ سے دکھ پوچھیں گے اور پھر بعد میں ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جب کبھی ہمت ہارنے میں ہو تو دل کو اتنا سمجھائیں کہ جو ہو رہا ہے اس میں رب کی رضا ہے، اور آئندہ جو بھی ہوگا اس میں بھی رب کی رضا ہوگی۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا یہ جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا یہ غلامی کی نشانی ہے۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ ہمیشہ خوبصورت بولیں، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب ایک حج اسپیشل کرام، چونکہ یہ حج کا موسم ہے اس لیے اس موقع پر ہم حج کا اسپیشل کلام آپ کے سامنے سنانے جا رہے ہیں، حافظ حسن موابی کی آواز میں، جس کا بول ہے: دیار حرم کا سفر ہو مبارک، دیار حرم کا سفر ہو مبارک، مدینے کی شام و سحر ہو مبارک۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، ابھی آپ حج اسپیشل کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتے وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے maulimansariradio@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841323682۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگدربار، کٹھمانڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نظم غلام مصطفیٰ کی آواز میں سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔

0: یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے وزیر اعظم بالندر شاہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حاضر ہونے کی جانکاری دیتے ہوئے اجلاس منعقد کرنے میں تعاون کرنے کی حزب اختلاف پارٹیوں سے اپیل کی ہے۔ ایوان نمائندگان کا آج کا اجلاس کی کار فہرست میں داخل ہونے کے ساتھ ہی حزب اختلاف پارٹیوں نے کھڑے ہو کر احتجاج کرنے کے بعد اسپیکر اریال نے ایسی اپیل کی۔ اجلاس میں اسپیکر اریال نے حزب اختلاف کی بینچ میں رہے ارکان پارلیمان سے اپنی نشستوں میں بیٹھنے کی اپیل کرتے ہوئے اجلاس کی کار فہرست کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے کی اپیل کی تھی۔ اسپیکر کی اپیل کے باوجود اہم حزب اختلاف پارٹی نیپالی کانگریس سمیت کی حزب اختلاف پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی موجودگی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کو جاری رکھا تھا۔ حزب اختلاف پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں حاضر ہو کر اپنے نظریات پیش کرنے اور عوام میں جوش بھرنے کی جانب وزیر اعظم کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ آج کا اجلاس کی کاری فہرست میں داخل ہونے سے قبل ہی وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوابازی کھڑکراج پوڑیل نے سیاحتی بل 2082 پر غور و فکر کی تجویز پیش کی تھی۔ قبل ازاں ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے بارش کی وجہ سے بے گھر ہوئے شہریوں کے لیے فوری امداد، راحت اور بحالی نو کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا کہ بارش کا موسم شروع ہونے کے ساتھ ہی دیہی علاقوں میں لگائی گئی بالیوں، اسکول کی عمارتوں اور مقامی شہریوں کے رہائشی گھروں کو پہنچنے والے ممکنہ نقصانات میں کمی لانے، بند شاہراہوں کے جلد بندوبست اور متاثرین کے لیے مناسب معاوضہ کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ شہریوں کے آن لائن بینکنگ نظام کو ہیک کر کے رقم چوری ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوتے جانے کی بات کہتے ہوئے ارکان پارلیمان نے آن لائن دغا بازی پر قابو پانے کے لیے پالیسی میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی طرح ارکان پارلیمان نے نوجوانوں میں شراب خوری، ای سگریٹ اور ویپ جیسے تمباکو والی اشیاء کے استعمال کے باعث صحت میں منفی اثرات رونما ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی اشیاء کے استعمال میں حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ نیپالی شہریوں کی طرز زندگی میں حقیقی اور ظاہری بہتری کے لیے ان کی قیادت کی حکومت پرعزم ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں آج کاٹھمنڈو اور نئی دہلی واقع یورپین یونین اور اس کے رکن ممالک کے سفیر اور کاٹھمنڈو واقع دیگر ممالک کے سفرا کے ساتھ ہوئی مشترکہ ملاقات میں وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ موجودہ ضرورت اور ان کے سپرد کی گئی بڑی ذمہ داریوں کا انہیں مکمل طور پر احساس ہے۔ وزیر اعظم شاہ کی پریس اور تحقیقاتی ماہر دیپا داہل کے مطابق ملاقات کے دوران وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ نیپال میں انجام یافتہ انتخابات کے نتائج نے خوش انتظامیہ اور ہماجات معاشی خوشحالی کے لیے واضح اور فیصلہ ساز مینڈیٹ دیا ہے اور نئی حکومت تشکیل پانے کے باوجود پالیسی کو تسلسل دیا جائے گا۔ ملاقات میں کاٹھمنڈو اور نئی دہلی واقع یورپین یونین کے سفرا اور کاٹھمنڈو واقع دیگر سفرا نے پرامن طور پر انتخابات انجام دینے کا تذکرہ کرتے ہوئے نیپال کی تعریف کی ہے۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے وزارت ماتحت کے ذرائع ابلاغ اداروں کی سالانہ آڈیٹنگ کے کام کو جلد مکمل کرنے اور طویل مدت سے وصول کے لیے باقی رہی رقم کی وصولی کو تیزی دینے کی ہدایت کی ہے۔ آج ان اداروں کے سربراہان سے وزارت میں ہوئی مشاورت کے دوران وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے سالوں سے تاک میں رکھے آڈیٹنگ اور بقایا جات کے بندوبست کو ترجیحات میں رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں گورکھا پتر سنستھان اور سابقہ نیپال ٹیلی ویژن اور ریڈیو نیپال کو ضم کر کے قائم کی گئی تنظیم پبلک سروس براڈ کاسٹنگ نیپال کی مالی سال 2079-80 کے بعد کی آڈیٹنگ کا کام اب تک مکمل نہیں ہونے کی جانکاری دی گئی تھی، جس کے تئیں عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر نشریات تمل سنہا نے روک کر رکھے گئے آڈیٹنگ کے کام کو فوری طور پر آگے بڑھا کر متعینہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آڈیٹنگ کے کام میں تاخیر ہونے سے ادارہ جات شفافیت کمزور ہونے اور مالیاتی سرگرمیوں پر سوالیہ نشان لگنے کے ساتھ ہی عوامی اداروں کا وقار بھی متاثر ہوتا ہے۔ وزارت تعلیم و کھیل نے تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق ترمیم اور اسے مربوط بنانے کے لیے بنے بل پر تجاویز طلب کی ہیں۔ وزارت کے مطابق معیاری تکنیکی تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے مواقع کو قابل رسائی بنا کر تعلیم و تربیت کو ہنر، محنت، روزگار اور خوشحالی سے وابستہ بنانے کی غرض سے لانے کی تیاری کیے گئے اس بل کو وزارت کی ویب سائٹ میں رکھ کر تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ وزارت کے مطابق ملک کی سماجی اور معاشی تبدیلی میں تعاون کر سکنے والی بنیادی اور درمیانی اور اعلیٰ تکنیکی افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے یہ بل تیار کیا گیا ہے۔ موجودہ تکنیکی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیتی کونسل ضوابط 2045 کو خارج کرنے کی تجویز کیے گئے اس مربوط بل میں کونسل کو محنت کشی کے بازار کی ضرورت کے مطابق نصاب تعلیم، الحاق اور اسکولوں کا تعین کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ باگمتی صوبائی حکومت نے 3 دن تک مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے یوم جمہوریہ 2083 منانے کی تیاری کی ہے۔ باگمتی صوبہ کے وزیر اعلیٰ اندر بہادر بانیہ کی صدارت میں منعقدہ اجلاس نے اسی جیٹ 13 گتے سے 15 گتے تک مسلسل پروگراموں کا اہتمام کر کے یوم جمہوریہ 2083 منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان اور وزیر مالیاتی امور اور منصوبہ سازی پربھات تامنگ نے بتایا کہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بانیہ کی صدارت میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر، صوبائی حکومت کے تمام وزراء، حزب اختلاف کے رہنما، ڈپٹی اسپیکر، صوبائی پالیسی اور منصوبہ ساز کمیشن کے عہدیداران، حفاظتی محکموں کے سربراہان اور نیپال صحافی فیڈریشن کی نمائندگی کرنے والوں کو ارکان کے طور پر شامل کر کے صوبہ سطحی یوم جمہوریہ مرکزی تقریباتی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے 3 دن تک عظیم الشان طور پر یوم جمہوریہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی کاٹھمنڈو کے وسط علاقے میں 132 KV صلاحیت والی زیر زمین ٹرانسمیشن لائن بنائے گا۔ رنگ روڈ کے اندر آسانی کے ساتھ بجلی فراہم کرنے کے ہدف کے ساتھ اس ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر کی تیاری کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی کھپت کو بڑھانے اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ہدف کے ساتھ زیر زمین ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر کی جائے گی۔ اس تجویز کے مطابق بالاجو، مہاراج گنج، راج دربار، رتن پارک ہوتے ہوئے سنگھ دربار تک یہ ٹرانسمیشن لائن جوڑی جائے گی۔ بالاجو سب اسٹیشن سے سنگھ دربار تک جوڑی جانے والی اس نشیاتی لائن کی لمبائی 11.92 کلومیٹر ہوگی۔ جاپان کے تعاون پر بی پی شاہراہ کے کابر پلانچوک کے پھپلے برکھے ندی سڑک حصے کی تعمیر 9 آج سے شروع کی گئی ہے۔ نیپال کے لیے جاپانی سفیر مائدہ تورو اور وزارت مادی بنیادی ترقیات کے ناظم گوپال پرساد سکدل نے مشترکہ طور پر اس منصوبے کی سنگ بنیاد رکھی۔ سڑک ڈویژن دفتر بھکتپور کے چیف سینئر ڈویژنل انجینئر سمن یوگیش نے بتایا کہ جاپان بین الاقوامی امدادی مشن جائیکا کی مالیاتی اور تکنیکی تعاون پر اس سڑک حصہ کے 3.2 کلومیٹر سڑک حصے کی تعمیر نو شروع ہوئی ہے۔ انجینئر یوگیش کے مطابق پھپلے برکھے ندی سڑک حصہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری جاپان واقع سیمیجو کارپوریشن نے لی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جاپان نے 2.80 کروڑ ین برابر کی امداد فراہم کرنے سے متعلق 2 طرفہ معاہدہ 2082 سال کارتک 13 گتے طے پایا تھا۔ ضلع کیلالی کے دھنگڑی میں آج سے چیف اٹرنیز کی 7ویں قومی کانفرنس شروع ہوئی ہے۔ کانفرنس میں حکومت نیپال کے اٹرنی جنرل ڈاکٹر نارائن دتہ کڑیل، 7 صوبوں کے چیف اٹرنیز، سینئر وکلا اور سرکاری وکلا سمیت کی شراکت ہے۔ چیف اٹرنی دفتر صوبہ سدور پشچم کے ذریعے اہتمام کردہ چیف اٹرنیز کی یہ 7ویں قومی کانفرنس کل تک جاری رہے گی۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज।